mishang gao mia som zo som ra lam go mau mei pha re ya mu tun na pe bang tan na go mau mei ngwe mu khon re